0: Eta, no parantos ngaturkeun nyaeta lagu khusus Kang khususna Kang Aman di Garut, Kulkas Sadayana bae. Rupina mah Sonik.
1: Iya,
0: dina acara Gapura Sunda, tos teu nyekap pandenya. Atuh sakedik bade salam-salam ka
1: iya,
0: Pak. Iya di Pamijen Pak Salimun. Nah, Pak Salimun mangga wilujeng we sugeng dalu, sugeng mindangataken acara Gapura Sunda. Cek Jawana. Cek Sundana wilujeng wengi Kang Salimun sareng ka sadayana wae ta. Di mana we ayana anu ngadangukeun dina acara Gapura Sunda, Kang Ucong teu tiasa nyebatkeun hiji margi seueur Mas Sonik di seluruh Nusantara si RRI Pro 1 Purwokerto di mana-mana lebat tak gitu. Atau acara Gapura Sunda urang dugi ka dieu, urang teu dendihan deuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang pergi nyong ketinggalkeun mangsa datang insyaallah patepang deui dina mingon anu pajeng dina acara nu sami. Kang Ucong aturkeun anu parantos lebet telepon WA atawa napi ngadangukeun oge ngahaturkeun. Nyong ka diapunten bilih aya acara sareng Acong ponok nyogok panjang nyugak. Lintap lintu Kang Ucong matur nyuwun pangapunten sangat sakit Kang Ucong. Leor akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.